0: nanda, bomo nganjor jam nanda, temi ge ko kare zo suno, hajong ge ta zubo de ta konda, o nyencha tobo chiko ta, o ta, pando kombe tabja zales, ta di zenyam di jencha ta, ha legge bi ngoma nga tsu, ta ta zhungye no la ngolo, ngolo, ngolo se mo mo bo jo re, ta deso ngore tena lore rase ta, pe ta ngode zenyam chenpo yo ba, ta tari nga tsu tu chayongde pe na, Pandu kumbe tabja zhili sta, pandu tsonung chakurwa. Pandu kumbe tabja zhili sta, ta hajong rintong chenpo, pe misi biti kardab da nyenchok da chenpo. Tsonyong kumbe jibja zhili, jibja zhili. O ta tanda ka nyenchok da, ta ne tingi chichu pusum chobo, ta ne tanda chi. Sali sili njibja zhili, ta sali sili diparu tanda ngon demnyo chichu mobo chi. Sokur sumchi lukja zhili, ta ne ten yon ko sokur sumchi siyongde njumdong tena. Tani nga zo so te zo ten, zom te zo ten, o tati che chu de rigo. Zima rubu rabja rilis, tani zima te zo rigo. Rubu sida nabu rigo, rubu de rabja rando li. O tati niki chi, che dordu na lukun chung ru. Tani tegi na kartab. Tani vinga tani zom dong, namjur ten dong, gombi ningyo rigo. Pamba podong te zo nyam yo ba. Tani nyam zon so la rewa nimbo yo ba, tanda jiri da. Tata dong pe na, tati sando yondo, tani huma nga rong zu, Tiki ta roo chi langu tangyem tu zub yindu, ten ching ki reba chi ta dendri wena, tani sharu jawli rei sena ta tani kecha ore. Ta ti lo ju ngu bo re, tata yang tundu wena dendri zo ore. Ta ti zo du ta ta sa yare mampa li cha cha towa yo sas. Ta nda cha cha towa se du nguma sumpa cha ka towa sena, ta nga zu chungpo kor de sumpi yo se re, sumpa chem shu, she le jakar se du ze zho osa ka tene de zo re. Ta sumpa ki teka te du pun de la kare se ore sena, Jaga towa, sumpa jaga towa sa, hajongi zainbo chi, tani mwaman tamchi, tani pa nung, hajongi nung ba. O tante chi kate se yondu, sa yari mwampa le, jaga towa yo sa zo, ta bayda ko pata jama towa le, ta jaga towa yo sa, ta tante ki zainbo chi. Na ma le ma de le, namchi kawa yo sa. O ta ma ma de le, yari mwampa le, o tante ki chechu yo ba. Tante te zo sa de, ta jik nchang ba de, sa cha ba yi to sa. Tongbo ta nga zu sanlong yo no, mwampo chi reba de, pechu tong le ki kecha da. Tā rū rīpa jīn chāmbā dī sā chākbā yī chūs, tōngbō sā chākbā, sā bā chākbā rī gō dī chū, nīn chāmbā dī sā ndō wī chū, tā yī bā chāmbā dī sā dī ndō, sā ndō yī ndō, tā tā yī ndō wī chū, sōm chāmbā dī sā kū nyōng bā yī chū, tā pē nā kōmbā shīng sā ndā wā tā, mī sē kī gōng sā ndā wā tā, mōmbō tsē sō nā, tā tā ndā kī chū, shī sā ndō yī ndō dī chī chū yō bī dēn tā, mōng tō sōng tō lō, tā ngōng dū tā tā ngā tā tā shū tō rō chāng jē mā, lā wā chāng jē mā tā jī tō nyēn chā dōn chū tōn dū lō lā, tā lēn chū tō bī kē chā tō. Tā tī lō chū nō tā ndā rē tā, tē yin tū, tā jī tō nyēn chā dōn chū tōn dū lō lēn chū tē sō lī yin nā, tā tē tū gōmbā tā ndā jī chā kū tō, tī lō kū pē nā jī tō nyēn chā ngāp chē nō, yā nā chūk chō nō, wā tā ndā chē lā tā rē pā tā chāp tē bī kē chā. Tē tē yō bē mā tsī tī ngō lā tā yā yā lō chū pōndī tā tā rī ngā tsū shiong shiong tā tēmī kī yā rī ngā yā nā lā. Tā ngā tsū bē kū chōng kō tē tsū kāng chā tā sē lā tō pā nāng xīn, tē rī ngā kī tsūng kōng tē tsū yā shiong shiong tā kōng chā tā sē lā tō tē pā. Wā tā tō tū nā bē kū rōng kī chō yī nā tā, rī ngā yī nā tā, wā tā tū sā yā ngā rī shiong tā, tā chō rī ngā yī jō tsā rī nā shiong lā tō tē pā, chō yī nā, tā ngā rā tā mchō kāmbō gō mō tsā mā yōng tō tē pā, wā tā nā tā jī rī tā tē. Tī kāpsu sātī pshīng kāp chūmbu kī nōne rēpa rē mōpo yōpē nōne ōtō rēpa dōbu jītā, tā tē tēndē shuēn dō. Tē kī tēne tēsā nō tāngjē mā gōmbā yīng pī kāpsu nōpa tēsō kōne rēs. Tā tō rā tō kōng tsūmbā tēmbē chē tō pō mē pī jēmō tā lōng mē pī gōngā jamē sā rā tā. Pō mē pī jēmō sā jēmō tō tā jī tēsō pō yō mā rī kō. Pō mē pī jēmō tō. Tāne gōngā lā lōng mā rī kō. Lōng mē pī tā gōngā jamē sā. Tāntā kōng lōng lō jū mē tō pshē jī mē tō jamē sā. Pō ōtō tā ngō. Lōng ōtō tā yīn sā tā kāntā. Tā lo ju tā, tā nē, nē lo jom tsēng tā nē kōng tsēng bō wūs tā, kōng tsēng bō wūs. Sē wā sō tā, mō ngō tō tā nē, jē wā tā, tū wā kā tā nē, kār wā tā nā, mō bō ndō wūs. Wā tā nā yī lā sō, tī kō tā nē rī bō.
1: Nāsē, nā kēng yōng rōng tā sī lā tī ngā tsēng kī jēn tā nē nā wā nyē yō nē kā tēng chē shū kī mā sē lē chēng chē yī nā kēng lā kēng zē chēng kā, yā sō xīng kē bē mīn tū yā shū kī yī?
0: Lā sō kā tē chē, lā sō.
2: Chūpū nā bā, tān tī rōng jī xīng kāng lēng chēng shū tsāng tā nā jā jīng yī. Lin Qing Jie Ke Ke Qing Gun Ke Chung Zha Da, Nian Zhuan Da Zhe Pei Zhe Su Xin Ke Di Xin Yi, Da Ya Mu.
3: Xiu Di La Gan Gan Yu Du, Xiu Ye Chan Ji Ni, Ru Xiu Yu. Nga Qu, Mu Zhe Xin Ki Ki, Gan Gan Li, Nan Bar Jia Wa Xie Gui.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachevi Sengi Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Santa Chichi Litin, Gege Lozani Mayin. Tene tala ngan tsung tsung koma ka nong la tso di chiri siri ta nai nyingba ta yeba ka tene shita ka chepar di chitar shi si tanga ta deli ane rong ger ka tene sanlo tong shu sanang mandu ane tenzi ka yeji ane mandu di shi ni hi pa tene jiri tene ta tereng ka sababa di chiri siri ta la tenji nai ka nong ni tene tamu nai damba tene ta ndi ji kor ni ya Those jing also Zogisa, Tene, young Sahishi, Kahiji Mahiji. Tinder that tennis and the Shitan Kalanganzo, Tony Comatisuno, here about it. Good name, Guandatana, Nai Dumbash. Tinder tenny, tenny say on dealer, Zaychani cherries of Baina, Ta, Yokanhi, Chukanhi, and the Kana Temba, and a Yopatan Timbi. Tinjigata, Ladinj, Nai Timbi, Nai Dumbas agrees, Nai Dumbas agrees. Tien di le ta, shetan ka langan su, nai dunba ji teni peji maanchiwa tsoma la shiri zara, ani niba saji ji dja se na mandu, yana tenba saji ki dja tengan su, yongu yori. Ta niba saji dja da, tenba saji ki dja se di le ta, pecha gena, anda kenyo doki ki nduk seyanda, teni ye seyanda, teni ni seyanda, teni nchi seyanda, teni jiji maang seyanda, teni yen den seyanda. Tā tāndrē kārīs jī bāgā tāni cīk tēsō yō bīkāsala tā nāi tāni dāmbā tēnī bā tē hāshyā tāng kālā ngā sō tōbā mēdī bīzōn rābō tāndrē jī chādi yōrī tōbā mēdī bīzōn rābō chādi yōrī tēnī tīr tā tēnī kā ngā sō shī tāng kālā tā pējīn rābō jī kēyōng dīlā tā gāndi yā chōbā rā yēsā yīnā pēchā yā na Tene mutsu maang zile. Dongbu ting de, ane shasan yuet dap. Yuet dap. Tene kol la, ane nor mambu yuet zile. Yana kol la, nor mambu nchi zile. Wata tende yubika zile, ane chi kanhi. Ane kanla yuet zile, yuet de, ane la tenke. Ta tete ko tenke yuwa yinza. Ta teta bala tene, nain daba teni zile yuwa. Ta ndela nganzo ndi ka zile, ta misa hiyuki pa chi chiri zile. Ta nain damba, teni na ani ko laden che chek teni njutle shawa ani tsawani ni ani megi bachi yana shati tsawani ni te mejo bizon ra ba ta tenje ji goma yin ge yoba te yan te ma ba ge ji ji ge chere se dilo nai de ba teni na nai de ba teni ji peje la ani shati yoba na me ba ri ni ga yoba tenje de ge yo tambo de chere se dilo ta ngan zon de ngi chi yang ji tribi doje kru ta ngi chi yang ji tribi doje ta bi na Tā kōngrī kī chirī sē dhīrī tā kāni sē yī mēng lō gā nō lā kāngshī kāngā tēng pā nī tāng yō pī tuyān tsā nī shāwā tēng nī mā shī nā nā yī dāmbā nī yō tē pē nā tīng tō mē yō tār sē nī wā tā tē sōng rī kāni sē yī mēng lō nō sōng Tā sōng tā ndē yī wā tā tāng yā pā yī nā ā nī chū kāngshī kāngā mē kāng lā yu sī kī yu tī chirī sī nā, anī kāng bā kī tīng dī yin bā, rāwā. Wā tīng dī lā, tā mē yu sī yā mā tū lā, anī mē tī kī shā kāng shī bā shā sī nā ngā sūn dī kī nō tēng yō mā rī. Tīng dī lā, anī sī mē lōng kī lūk tā rī shī bā yin nā, nā yī dāmbā tēnī yin nā, anī shā rā bō jī tā anī nī yō mō chō bī zōn rā bō yō rī. Anī yin yā tā, kā lē sī tā kī nō lā yā tā tē rā chī bā yō rī. Nā yī dāmbā nī yī kī nā yu tī rī yu pī tēng tsā nī, shā wā nā yā shī kī mē pē rī nā lā mā rā chī yu yin sī nī. Kale chung yi ki santa ka nona ta tega rang ri. Shawa naya shi gi me se ni.

yebi tenza madu shawa naya shik mezi ni. Tende su bi jenze de la teni shetanga ngansu ta naya dhamba teni ki teni ngansu tsengi ki beji ani choma la teni shatsing da bote te zawa nini mtene ba. Mtene bi tab shene ngansu ta beji ngari mambu yagu yori. Ta wenja ta shi ju teni sunju ba ka teni njiji sunju ba ka teni yang njaba ka Monyuwa chigi nana, chiri chidi nai dhaba dini na, ani shatsi dini yu mochoba chi mahimba, shaa yu chupa. Ta tela nga zo chengi ya mambu chigi yore. Pe chagi na, ishuk si, dini medu ji dhaba. Dini, chi indan tu bamba ya dhaba. Rasal tu bambu yuk dhaba. Dini, den tu yuk dhaba. Ta dindze ki chiri chidi na, peji tesi gu nana, ani yuk si yandrado, ji si yandrado, ya si ya. De dhaba yina, Ani chile se dhiri ta shati tengu yori. Nishuk si tsingri tarra dhaba. Tini shetsel tu medu jiji dhaba. Ta dema yinba ki pecha yana chala ya cha dhaba. Tendri ki ta pechi yanduwa. Ta tesu dhaba yin jana dhiga nol cha sayan dhaga, ji sayan dhaga, tar sayan dhaga. Tesu tsoma te chile jana. Ani shati yende bari. Tendri yinba yin zang. Ani nganzu di dati tenja sani kinsels, dati tenja sani kinsel nol kansu yori jana ta niji tenbi ki tsijo tela shati yimeji ni yoris. Kūrīg mā pējī kēyō bī kāsā lā, anī shācī mē bī kīrī lā tā pēnā, xāshū nā njērbēn yō tā. Rūngur sō māng tā. Tā kōnti ngā sō pējī yā pētē sō kūzō nā wurī. Tā tēsō tā pēnā kō kārī sā wurī kō tēmbā sājī sā nā mōndu yā nā, nīpā sājī kī dhā, tīnī yō chāng. Anī kō mīsā kā tīnī shācī mē bī kīrī tā, tēsō tē nāi dhāmbā yīmbā lā ngā sō tōpā mē bāsā. Rīdī mē jā tā tē māyīmbā kā shācī yō bī kīrī yō rī tā, tēlā Tīng nōna tā yung tēng nōna ngā tsō mā pējē yāyōng tīsi lā. Dātū tēng tē sāni kēsē kēng nōna pējē yāyōng tīsi lā. Ani kāng yāyō pārē yē sē tī lā. Tēni sā lā tsā shī yī sā. Nōn tō chū yir nduk yī sā nā tsū kī yō sā. Lā nā tī wā zū nōng. Tēni kā yō tī chā lōng mē. Xīn tsā rī mē tō kī nduk sā. Kā lā nī mā hir nāng tā. Tā ndī kā sā lā yir sā yā ndā. Nōn Tā tēsō tē chērē sā nā kō ngī sī shāsī rō wā. Rē tē wēn chā tā tēsō gāngyū lā ndūk sā yā ndā, yō sā yā ndā, nāng sā yā ndā. Tēn rē kō nīpā sā yā kā dhāndā yā wā tē lā tēnī, anī kō chērē sā nā, nā yā ndā mā nī kī rā chā ndō kō rī. Pē nā, ndā tā chē yōn dū hī bī kā sā lā, chē yōn nī yō bī kā tē rā. Chē yō sā tā kā nā, chē yōn nī yō sā tā kā nā sā nā, anī ndō shō sā yā mbā. Yī sā nā tsū yō hī bī kā sā nā tsū nī yō bī tē rā. Mā tū rī chī kī tē nī mā nā tsū bī kī shā shē tē bā tē tēng yō mā rī. Ishu de chere zana, natsu bi shaa shesa ki yurk nema mahi ba, natsu ni yopi ka, ni rabata kaare zana, ni isi yin, rwa. Tende yin ba yin zata, ni kasar chere zadi li, ko ni ba sa jik dhati so yawa tera, teni, ni gino na yir tang, ani zuk tang, ani zun la so ba, teso kore shaa ngi chi maten ba, zo de kante ngi yore isi, tiso la, zo de, ani, ko, kare so kore, ko, ni sa gati ni, yuk zon rabu te tengi yoris, nisi yun rabu ki tengi yoris. Tende yinba yinza, ta nda tabu giri si chepa teso la, yang na yindamba, teni se ni, nansu yagu yori. Teni dara ta teni jika se la, zo kandan chili ki nyekhan rabu ti ndugu se na, kandan chibi nyekhan dugu se di la, na yinba dang, yang chibi ki nyekhan rabu ti yungu yori. Na yinba da chibi nyekhan rabu yori. Peri yaba yina, teni, pang tinda la gar pep, pang tinda gar penduk, jibi ki pejin dani tabu lan chweba yina, Pāṅg tīng tī kār pāṅg jībī kāsila, anī tī kāsila kār pāṅg jībā tī shāvā jīla kōni. O kār pāṅg jībī shāvā tī kānā shī yirī zinā, anī pāṅg tīng tī shāvā. Pāṅg tīng tī kār pāṅg jībī shāvā shī yasā kā yīl chāndā tēmbā yīnzā, nē tā pāla nā yīnbā sī nā, nā yīnbā lā ngā rā sūkwā nē nā, nē kītū. Nī pāṅg tīng tī kār pāṅg dō jībā, āndā kī jīn dō kī jīn dō jībī, nī bā sā jī kā chādī shī yī kāsila, kār pāṅg jībā tī shāvā tēng yō mā rī, kār pāṅg jībī tēng yō rā, kār pāṅg jībī sā tā kānā rī yīnzā, pāṅg tīng tī yīnbā. Di kasla dagi ji tuyo ki ba te go puni yue sa ga ni sa ga yun rabo te pang yin ba te tengi duwa. Di nilu ni ji ta. Wenja di ji se lo ko ni ba sa ji ga jati jana ta toba me de ba re. Kondi ki ba nangi kar pendus. Ni ba sa ji ga jati jana uti se lo ani ko yu ki ba te ko shaa ngi chi tengi ha ma re. Dindri yin di lo yun dus yu sa ga ni yun rabo te rwa ni rabo te cheri se di lo ani chula so yin ba te tengi yo res. Dindri yin di ta te tabi ji la nga rusu te ni Tēnī sē kōrī, nāi dāmbā tēnī. Tā tē chērī sē dīla, nāi dāmbā chī kōrī, tā ndō tsāwī chāni, nāi nīmbā dā pōs chīn chīgī rābū yō bāyīn, tā sāhī chī bāyīn.